nit sin sen prase palace ligueu kay nessan ak waxtu itam ñi xam ñu nit sin sen auto nessan dal di jëm sen palace ligueu kay may ni sante de ngeen len bu baax ci baye xel gi li siaru baax bi an pranti zeveri ya ngeen jëfëti yalla yalla barké sin mbir client ya ngeen jëfëti may ni ci yara bu baax